الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमा वेज्जेमीस तकुन्ने तियबामीहुं गिनवेगेंवा हंदुमकुलमकुं अल्लाहु हंदुमकुराशे आदि हिंदुना हवीरु एकलांग्य तस्बीह कियाउलेशे

0: سلام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادكي إنمادا غلفاوا هوريها كميكا ماكما ماتيوريكم هوري أروكم نماد كوروي انتظاريكي ماتيوري انتظاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروني تيباميون جتيري ميهكو نماد تكا مسكتوغا نوتا اينجي مصلاغا كورا انتظاري ايبس ايني تكا نمادو غتوغا ليبيجين دانيت اينكمون ميهكو نمادك اميدوغا نمادو غتو ونمو كوريغا اينا مسكتوغا مدوكورا مدوكورون ليبيجين داني نمادو جتيريك اي كتم مجينا وغتك كموغاويس ايم رسول صلى الله عليه وسلم اي حديث كوروني اينجي اهلونج كاريان اينجي مسكتان اينجي ديرولما ديون منا وفا ايواني اينا نمادا كوري انتظاري اينكمون اينتكا نمادو غتوغا ايكان ليبيجين دانيت هم اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروني ميهكو اينا نماد كور مفهوغا اينا نماد كوري تانغا مدوكوغين انكم ابوانما اينا حدث ورنو نواتا ميهكا واحكا ديكم سوبون اينا ذكرو ميدو کندالي فا نواكم ابوانما ذكرو كرومتي اينا انها هندكو ملائك بيكالون اينا يا دعا قد دمون گندوانت ابيكالون ودارو من گندوانت اللهم اغفر له اللهم ارحم اي الله اينا يا فافف السوان دي ಏನಾಯ ರಹಮೆಲ್ ಲವ್ವಾಂತೆ ಎಹಿಂಕಮು ಅರ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ನಮಾದ ಟಕ ಮಿಕುರವೆ ಇಂತಿಜಾರಿಯ ಕೀವಸ್ ನಮಾದುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಅರ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಮಿತಿಬೆ ತಿಬುಮ ಕೀವಸ್ ಎ ನಮಾದುಗೆ ಕುರಿಂ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಅದಿ ನಮಾದುಗೆ ಫಹುಂ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ದುವಾ ಅರ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನಿಕಮ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ದುವಾ ಫುಲಕಿ ಎ ಮೂಮಿನ್ ಅಳಾಯ ಫಾಫುಸವಾದಿ ವುಮಶ ಅದಿ ಮೂಮಿನ್ ಅಳಾಯ ರಹಮೆಲ್ ಲೆವುಮಂಗದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತತುಗ ಕುರೆ ಮುಂದ ದುಆಯ ಕಮುಗ ಫಾಲು ಎಹೆನ್ ಕಮು ಮಿಫದ ಮತಿವರಿ ಎತಂ ಮಕಾಮಕ ದಿಯುಮಟ್ಟಕ ಮಿಫದ ಮತಿವರಿ ಎತಂ ಮಕಾಮಕ ವಾಸುಡು ಮಟ್ಟಕ ನಮಾದಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂದೆ ಅಹಮ್ಮಿಯತು ಇತುರು ಕುರಂಗ ಬಜೆ ಎಹೆನ್ ಕಮು ನಮಾದಟ್ಟಕ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರುಮಕಿ ಎಯಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ವಾಖರ್ ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.

ehin kamun ahremin ge al ibada ge asarin hunnan beenum waanama eya al ubudiyya ge ba annan jehe adi ahremin ge al ibada ga sawaba daruma ekuleven beenum wa kamuga waninama hituge alukan ekamuga himenen jehe eyi niyatuge mahallaki hikkamuga waati namaduge niyatuge maaneki alukamuge niye ehin kamun ilmuge ahudwerin ge teren bay bekalum vidalu agutuga alukamuge maanayki ekalangia bastakunna harakatakun alukan kurum ei takubirakun fette salam dinumakun nime alukame attaabudu lillah mi kalimage maanayki hituge alukan ehin kamun alukan kura komme mihege alukamuga ekalangian alukan kurum himenen jehe ei ena buna bastaka kura harakatakuga كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم حديث كروافاوه إنما الأعمال بالنيات ماني هما كشورون عملت بناوه جنواني نياتو جمتشه مولي نمادكي عملتكيكي فشيجن نيمو ماهما يشه نمادو جبستكا حركاتكا هيتو جمانيا هوري قلوم نمادو كراميها إم فورتما كراكمكي الله تبارك وتعالى يتكا كلان هوروم وقوموا لله قانتين فقرا سوره قدويسه تريس اول ايه ماني اديتي باميهم الله كيمن تري مدمات تري كماك نمادك قائم بتي بشه كلدان كان لبيغن واميها نماد كلن حرمكي نمادك ركن تهو تري ركنه مسلم على نمادك تري ونمتك الله تبارك وتعالى يا مناجا دنوا اكلانغ متيري كرم التيار وني تكبيرك يا استغفر كولن حتي هره بيت الله الحرام الكعبه يا كرمت له اي انني ايتغا اكلانغ وحي كر وفا وفد وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود حج سورتك سبسون ايه ماني ادي طواف كراميه النشا قائم وتباميه النشا ركوعك السجد كراميه النتكا كليغ فانو تمن رسكالانج جفل طاهر كرواشه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية ماني هما كشورون ميستكون نتكا فورتما لذي ألوكمو جيكي مكا غاوا جفلوكان كشوري باركا لوا فاوا تانيجي غوتو جي أدي عالم تكا تدوما جيكامو جي نماد كورا ميها اينا جهيتا هشيغانو الكعبايا ديمايا كوريماتيلا اي اكالانجيا مناجا دنو متكا ادي ايفهو نمادوغا كيا تكيتي كيا انفشا ಏನಾಗೆ ಹಿತ ಹಶಿಗಂಡು ಅಲ್ ಕಬಾಯ ದಿಮಾಯ ಕುರಿಮತಿಲ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಬುನಾ ಬಹಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಿ ಹರಂ ಬೆನ್ ತಕ್ಬೀರ್ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಮಿ ತಕ್ಬೀರಾಯಕು ಏನಾ ನಮಾದುಗೆ ಹುರುಮತುಗೆ ತೆರೆಯವದೆ ಅದಿ ಕುರಿಂಗ್ ಹಲಾಲು ಕಂಕನ್ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ಹರಾಮ್ ವೆ ಯವಕುತುಗಾ ಏನಾ ಮಶ್ಗೂಲ್ ವನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಇಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮುರ್ ಕುರವಾಫಾ ವಾ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕಾಯಕು ಇಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರುಮ ಐ ಕುರ ಹರಕ್ಯಾ